0: والرقم أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد.
1: Ibu Nur.
0: Ya.
1: Ini atum itu bukan adatum, langsung ke idgham kita tu.
0: Walau tawadtum.
1: Nah itu atum.
0: Atum.
1: Iya, dalnya tak pakai dek lagi, langsung kita idgham.
0: Walau tawadtum dah dalam.

0: ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ya, Ustaz, satu lagi.
1: Ya, dengan siapa berikutnya?
0: Nama Ibu Erni.
1: Ibu Erni. Betul Ibu Erni?
2: Ya,
1: iya, silakan Bu Erni.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Erni.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بينة من ومن حي ويحيى
1: ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Leli di Pagar Air. Ya, kita lanjutkan lagi. Ma wa'lamu, di sini mim adalah lafadznya dengan assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baru Bu Nani.
2: Iya, Ustaz.
0: Iya, silakan Bu Nani.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.